0: Honi se van vocht Fui chuhe dal E Bob bag radi fi.
1: Is gach ile matin na bad Jack gach í chusin na lá a chéile a tonéan a chofu a sir an a ná goléir an si.
0: Nor a hog